kuna timhaka ti swinene mingisame leti va ku ti kha ti vava kumbe xana leti va ku ti kha ti humelela eka nkarhi wa sweswiwani va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ti va ti kha ti khumba kahle kumbe ti kha ti suka tindhawini ta le Cape Town Park hi va hi kha hi kuma ku ri ku na vanhu vo tala kumbe vavasati vo tala lava va ka va kha va lahleka ngopfungopfu ku lava va ka va kha va pfuka nampundzu va ya ku tsutsumeni lava pfukaka va letinyana kumbe xana na ndyenga va kha va va ya ku tsutsumeni ku na timhaka leti va ku ti kha ti ri kona va va kha va hlamusela ku kumeke mitsumbu ya mune etindhawini ta le Captain Park etindhawini ta le Johannesburg lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisalamela ku ri ku ve na masikunyana mo hlaya laha ku na sesi loyi va n'wi tiva kahle ngopfu kumbe hi vito ra Elizabeth Moselajogomo lava ku kha va hlamusela ku va kha a hundze emisaveni naswona a ri xitsutsumi lexi a xi pfuka nampundzu xi kota ku va xi kha xi ya tsutsuma hi ndlela yaleyo kambe timhaka leti va ku ti kha ri kona va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisalamela ku ka mitsumbu leyi va ku yi kha yi kumekile va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri un'wana wa lava va va ku va kha va ba ba wela ka bona lava ya vanga hundza emisaveni kumbe mitsumbu liya lava kha hi kuma kahle ngopfu mingisala mina ku yi va yi kha yi kumeka kahle aya tindhawini ta le Alfansin Elkruleni nampundzu lava kha yi kuma kahle ngopfu mingisala mina ku se nhlayo yi famba kwalaya ka ntlhanu wa vavasati lava va kha va hundza emisaveni hi ndlela yaleyo kambe ke lava ku va ha tsundzuxa vanhu mingisala mina ku ri a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku loko ku ri kumbe vanhu lava va ku pfuka nampundzu mi ya ku tiololeni mi nga fambi mi ri xi fambani hi group nyana naswona ku va kha ku ri na vavanuna lava mi vaku mi kha mi va tshemba ku nga ku ri maxaka ya n'wina ku nga ku ri vabuti wa n'wina hambi vavanuna va n'wina ku mi kota ku va mi fika mi hlayisekile hinkwakunkwaku lama mi vaku mi khambi ri kona.

atikwenda yena kuva kha ku tekeriwa vutomi bya vanhu hi siku na siku va hi kha hi kuma kahle ngopfu riva leswaku eka n'hweti leyi nga hela kuva kha ku vekiwe ndlwini ya yena yo hetelela Zolani Ntete mutlangi wa ntlangu wa boxing andzhaku loko va kha tekeriwa vutomi bya yena va hi kha hi kuma kahle ngopfu Mingisami kuva ehleketelela ra vambirhi lavaya

tani loko va kha va ri xitokisini ka ha ringetiwa timhaka ta ku kumbe xana ku nga va na bail ya apply ka hindlela leyi la va kha yi kuma kahle ngopfu ku ri swi postponiwile va va kha va siyise kahle ka Friday la va kha yi kuma kahle ngopfu ku timhaka ta ti humele kahle emdatsane magistrate court etindhawini ta le Eastern Cape la va kha yi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku va kume vumbhoni byintshwa lebyi va ku byi kha byi ri kona lebyi va ku byi kha byi heta byi ya tikisela va ehleketelo ra lava vambirhi lava ya xivutiso i ku bail ya va fanela na kumbexana va veta va ku hayi we are guilty.

0: Vaku hambi mavuya na manso nguva ta tshama kwala ka ninge vutshi nchumu va ta ni pfuna ku tirha a n'wina na hi loko n'wansi a ta va kha hlangane na swiyimo mi ngisarisa ra fami va kha hi famba na n'wina kahle 10-15 minutes hi sungula ku eleka awara leyi ku nga awara ya ntsevu na ha vula nakambi kha hi nghena kahle ka nangona ku risimula suka kahle ngopfu ka Elias Baloyi a famba na yena kahle na the Mambo Queens loko va famba na yena kahle ngopfu va ku vuya swiritano mi ngisara mina kha hi nghena kahle ka xiphemu xa ku va hi kha hi tlangela siku ra n'wi ra ku velekiwa happy birthday ka n'wina hinkwenu mi tlangelaka siku ra n'wi ra ku velekiwa nge xikwembu swi nga mi katekisa ku ya amahlweni ku navela ka n'wina ku humelela hi va hi kha hi tlangela siku ra n'wi ra ku velekiwa ka 060 875 942 GSR FM namke
1: I was a little bit of a problem.
0: So.